Wanka kona nga nyeriti kwa hati karengu. Nyara pala nga chena alipi nyeriti. Kaya wanti kada ya nga nyangora jara halachpeng. Chena na nungora kwa.